ñu jox nañu ñu dépensé ko, maanaam noonu lañ ko dépensé. Yooyu nag ñun exécutant lañ ci, ndax waxtu ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation. Maanaam ci biir budget boobu li ñuy maanaam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation, mooy li ñuy lekk, li ñuy jëfandikoo. Waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd, ndax carburant moom desu ko lekk, waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen. Bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole, su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliku, mooy ay ordonnance ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi, maanaam budget alimentation bi, nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo, masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 francs at mi weesu nii rek. Waaw, nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple. Waaw, ndax comme moo mujj donc mun na mu te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg naa yegg barab sangam, kon lii mën naa doon suñu dalikaay ñun ñu dalee foofu. Ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk gi nag mooy lépp rek, bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis, ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé, beurre, kenkeliba, sucre, mburu, ceeb, diw, yàpp, ñebbe, tamaté ak ndugg divers yooyu yëpp. Maanaam loolu laa def ci ni mooy 54,011,793 mooy alimentation, nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions. Waaw, li nga xam ne mooy ci carburant, wàllu carburant, ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo fi nekk, oto direction bi am na oto, intendant bi am na oto boo xam ne mooy dox service yi. Maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2,178,485 2 millions. Ndugg mooy divers, mooy nag nga jënd kecax, jënd gejj, jënd patamate, ndax moom kii nañ ko ba pare, carotte, supame, navet, laaj, nangam, poobar, jimbo, yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7,175,764 bi weesu nii ak mi weesu. Li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji ak mboq mi, ndax cere ji ñun buñ koy togg dañ koy boole waale ak mboq ngir loolu daal xam naa suñu mbokk séeréer bëgg nañ ko loolu dafa saf. Dugub ji ak ceeb bi yëpp buñ ko xaymaa maanaam mi ngi toll ci 10,331,560. Mu des nag li nga xam ne mooy ordonnance yi, loolu nag boo déggee ma ni ci ndax ceeb bi 32 tonnes nañ koy lekk nañ ko ci at mi weesu laa bëgg a wax, 32,980 lekk ci dugub 9,936. Ñun ñooy def bu lu ñu waroon a jël 90 kilos nga xam ne moom la ñu waroon jël ci dugub, au lieu mu doon dugub kese rek nga xam ne cafke gi du ci ne, dañuy jël 2/3 yi def ko dugub, bi ci des ñu def ko mboq ngir mixture bi indi li ñu soxla dëgg-dëgg ci cere. Ceeb bi nag moom noonu la, ratio bi nga xam ni moom lañ koy ci anam yooyu lañ koy jëfandikoo mooy yu UNICEF indi. Waaw, ñu amélioré ko nag, ndax UNICEF 300 grammes nangam la def, ñun suñ bos mat na 400 nangam. Waaw, kon bokkuñu. Waaw, waaye buñ amélioré la, ndax standard bi moo doon sëriñ bi bugguloon a def loolu te méngoowul ak li nga xam ne moom mooy standard international ci nutrition. Waaw, moo te loolu la jëlit base pour def ko lii, ca loola lañ ñun bi ñuy tàmbali dañ ko tàmbaloon di jënd par gen wàllu liibaru poobar, jënd ñaar dërëmu kecax di ko def noonu ba xam ni soo ko globaliser par
ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam.

0: kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamni lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant yi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu teñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamné dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balé kat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw wa lolo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppalu et de choses ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaa nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel té lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wër wi su fekké ni saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci si ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone seen addi yépp ñi ci gën saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex bo ko de xol danaka dinañu def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savons nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga né lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis da na ñew nga bo bëggé wax né dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu té dañ fot altiné fot alxames wa altiné bu ne dañ fot alxames bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu nek ah c'est la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom lool bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey lool yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employer ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenue yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu tilimé alxames nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wéy ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gone yo xamné dañoo saggan bari na ci gone yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ daan wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ko jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw nga xam ni duñ desu leen desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaam wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne bii l'islam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon woo ko won ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam ki nangam kooke it xamal ko won ko ni ko maanaam loola moom sasoo na ko lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def kooku la moom kooku Cheikh Fall Dudd sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw waaye moom ak njobootam waxu ma moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set nga xam ne noonu lañ ko jàppoon faj mi garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko waaye garab yooya ci lañ doon faj jaa di ko faj ba yooya yooya périmé at mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen doléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax du ma lu gënuma leen ko xam waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne li ngay lii wóor mooy mu beru ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ñii dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara maanaam ñu isolé leen maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne te ne bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba su fekkee ne terewu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.
1: loolu ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo beeg lépp.
2: Techno Plus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation am na fi haut-parleur table mixage micro ak yeneen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom moo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daara Koudos ci premier étage bi ngeen mën leen a woo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.